0: Hoppa, hoppa, zuba, hoppa, zuba. Hoppa, zuba, hoppa, zuba.
1: Muharrem Recepi.
2: Balkan!